Toi ja tai nui. Tavo tuki to muana maa vai e to, maa kue to, maa whakatau e to. Whakarongo aku, whakarongo aru aku taringa ki tahau. E karanga mai ne i ngā tiri hei tua, i ngā mate maha ke runga ke i a tātou. O karanga ake rā ata whaki o matariki ke a tātou ke haroma. Pōwini ti o mai a te pūia ke a tātou ki runga tūnaka wāwai. Ki mua ki te aroa roa tō tātou kuiri whakatau mai ke a tātou i te rīla. E whoa, e whoa, he ao, he ao, takiri mai te ata kori hi te manu tino a watea. Ka whoa, ka au, ka whoa, ka au, kua watea, watatū mai, watatū mai, watatū mai. Ara, tainui waka, tainui tanga. Kē neki runga i takaranga, tera atu anu a tō tātou whini, ariki. O vinitia neki runga ki tanga. Koro nei hangatu anua. Ko e nara e taku ariki. Mā te atua koe i arahi. Ingana. Ia koe i runga i tēnei tō tau tū anua. Kwa tai. Piki atu rā ki tō tau mata. Runga i te toro na tapu. Wai hungia mai tō pāpā o tupuna o mātua ki runga ki a koe. E tika ana kwa tai tonu mai ngā niha o te waka. Mai ngā tōpito e whā, ke heke nei ki runga ki a koe. Ka weti ana i ngā tini ai tū e ngā pare kawa kawa. I runga o tūranga wāwai, i mua ki te aroaroa mahi nā rangi e tū nei. Pōwhiri tia mai karanga hia mai kia mātou katoa. Ngā tini aitu a rāki runga ki tō tu muaki. I ngā tua nei roto i te taukatahi nohi o ki muri nei. Toko maha hoki o rātou mai i te kāo hiti ki ta pai o tū rā o anu mani apa. Pāri ki tia nei ki runga ko tika tūranga wāwā i tēnei haura tonu. E maha tua no hoki ngā tini aitu a. I ngā tua nei runga i ngā tōpito. O Ngāti Haua Whānui. Tai atu ane ki runga o Titi o Haua ki tau whare pā. Te ahuatanga hoki ki tō tātou pāpā kā mamaha. E ata me whiki. I ngā tu ane i te wā hingai. A te mu te heu heu. O muri mai i ngā wiki e tolu ki muri. E hingā tu ane tana taina i anana. Ki runga o tau whare pā. Tā wako wai makariri. Ki ngā ki wānga nui. Te kau mā ono pea. O rātou e hi ngā tūana i roto i te tau. Ka peke ātūana ki roto i a ngā ki te oro ko whērāno. Te ahuatanga hoki te tuahine i tō mātou kraua i a mohoro. Mai tana whānau i a. Ia te whānau kelet. Atu o tērā, toko maha hoki tā rātou i te rangi nei ko kawetia mai. Ia ki tēnei tātou hoki ki roto i a Ngāti Werewe. Ko whērāno, kei runga i a kai a tamata, kei runga aru kumua. Ko ngā mate mate katoa o Ngāti Haua kohi kohi mai ki tō wāhi kotai. Kei runga i ngā puku iwi o te tumua. I haere ko tahi mai i ngā mate huhua, huri noa i tō tātou waka. Te rāu ki tonu ka eke mātou ki runga i a koe, paro kōpā. Miru miru te pō, te ahuatanga hoki ki a whae a heni. I haere mātou ko maharaia ki runga o mā, paro kōpā i te rāu ki. Me ngā mema o mātua whāngai o mua. Ta tūmai ki runga ki ngā taha-taha o tainui i ngā tini aitua i ngā mate maha. Whai ai tātou i rata i te tau katahi tohe o ki muri.
手で揺らぎ取る逆を引こ引こいが待て。夫婦愛が待て、まはぎたわひこたひ、ひるがちゅうらがわわいたらぎない。おえらいがにあおたわかてなのふきこた。よといがらにえまふわけないかちゅうたけあのふきたわぎゃたあ。ひるがいとこんともらやけ。ペラのほききおらけいまらへ、えたらがきら。たまとからがるわいや、プリンス、デイヴィス。エネリホキアクマハラギタクワンキラーラーやエスパアエケマトワンアキハウアキドウギャホエンアキファトゥアギャミヒアギャタミヒアギャポロポラキチェキテナハンハワイトゥアオティラタトカトワエアワノフェアワノワイエウルカトワマイタトキドウアトゥラガワワイロテイトフォカロコタギャミヒアギャタミヒアギャポロポラキチェキオタトキミアイトゥアコアリドラーギテポウエララーキナガワワイエタパイパイテホキガマハラテホキガマハラキオタトアイトワイロトイテトウヨトイガマロマヨテイガウキエヒパーチワタマイラーガアマテマハギャキュウハノハノマイキガマテオタウカイこれへ向けたたみもらっとふがこりゅう。てあういたぽいたあういたぽ。かみひやきゅう、かたぎやきゅう。いたふがまて、いたふがこりゅう。こえらてねらみとぬがたまいらいるがいたるわ。いたたうきゅうあるわ。とたたわりきぬい。いたのほこたひたとへいふるふるもんが。ヨガイがヒコイタガマハヤイヤイロガイパラネイテアラヤタヤイキガマライマハウディノアイトモトゥトイララチャリキアネイトイビトイビハイレカカウチアヤクエイロガイテフラヒエパラネイコアヤタイコタヒマイヘイフルフルモウイロガイテアラウワイチュアイロガイテアラパカサナンガタマイロガキテナイミキテナイミキテナイミトイラケコネトニタミヒケコネトニタロハパカトゥヒヨマイナチニアイチュエロテガパカフアネキテネイガカノヒカテイカウキガパカウキャラトウカトワコレムチュタタミトイララタトウマイガマテオテポー、ハイレ、ハイレ、ハイレ、バカガルワツラ。オキマイキャタトウキルガ、オチュラガワワイネ、エハカノ、フェハカノワイ。テナコウトウ、テナコウトウ、ケオラタトカトワ。

0: か気に入ったで聞いて、ペカーライフまてはるおいつ、おいつを引きに、おいつはかかちがパパパイてたのきれヘラーてたかパンコまてくほしきがまて頑張って、ピンチャーへ向きて、ね、はね、こっといてこう。で、こう、ピッタが縫いよ、ピピリって、ピッタに板が縫いよ、レム。レムとかって、ターカって、もうになって、こっちはいないよ。じゃあ、ピナーって、タッとかと、いせいねいと、タッとでな、ピナーポンとる。ピナーポンとる。じゃあ、みんなのタッとかと、いせいねいと。
1: ちはーまぐりやろ。
2: Tēnā tātou e te iwi nau mai, tau mai ki tēnei o ngā papāhotanga mai te marae o Tūranga Waiwai ki te koroneihana tuarua o tō tātou Arikinui a kuini ngā wai hono i te pō. Ko te rangi tuatahi o kawa tēneki o te huinga nunui nei, ara ko te kaupapa matua ia ko ngā kawe mate o Tainui Waka. Nau mai ki a tātou, nau mai e te tī, e te tā. Ko hautete o kaitau ponunga mo te rangi nei, ara ko Maria te aukaha huata tōku ingoa no Ngāti Apukurang no Waikato Maniapoto. I te ata nei, i tīmata te huinga, i te whakaeke o te tini, o te mano, e ai ki ngā tatauranga tōna rua mano tāngata, kua taimai ki tēnei rā. Ki te kawe mai ngō rātou mate huariro ki tui te tau kua hipa atu. Ko te kai kōrero tuatahi i tū ki te whakatūwhera i ngā kōrero i te taho o te tangata whenua, ara kōrero.